awade ma atom no enkasa mame awade ma atom no enkom mame awade ma atom no enyira mu mame ewo yesu kristo de ma ewo yesu kristo de ma ewo yesu kristo de ma bi wonene bompae bi

se menye wani mu atomu a evadi mami hun wakwan evadi me srewo yesu di ma ma adomo no en